0: Ko e TNT Sport ki he weekend i ko te vita maka.
1: Ko te vita mas.
0: Te vita ko haha o fotutu ke ta porkalama ki he ahoni.
1: E ta maro o vito ko le hu fanga te penga i whakatapu ko whanga mai me. Alena. Ko e whai peha wakai he tau gwen e tau supa. Ai tau maari e whuk mani gantu gana tapete o whuk ngakoi tau. Ta sige ai ki he painoro. Ha o pe ke li ki ba ta si o de fangi spot ke pe ha pe ka ta hai u ma ku ku ha i lo ke ka ta mo ni to ta fu ka de te to pa se de ka te ko ha mo pa sket poro o pe fangi me si pe la ba ta na ki ka ka ku re me so ka ko i ma kai ki he ka tim go ne tu pa na final go ana semi final i ku fa hi ka ta ha ku se de ku fu kai la ha pe ni ya ka ke ko ni ba fit ke wa ta ai pro
0: Ah, o que é que está com ele? Ah, sim, pois quando pegar te coisa, aí vai no rolo. E eu com mais não pito pete vita, panga pe com minha cona, que tu com mais coia, aí sem fai no rolo, aí malo e coia, si fi e quem da não pete foi que quem da peuri, tá com fea lá que pedi, com que imagino o pito, ele ia e aí si fica com minha cona, com tocar a coia que aí te vita, que foi tá o tolo, aí si fi, para a Kluseita e tauni. Ula ki tau malo e kluseita. Tau hono ua malo e kluseita. Tau hono tolu en tau mahu inga taha ia pek me noki au ti mo e kai lahi au pito au pito koi wha ahiva ki he taha ua e. Aia kuto tau sio koi ki he ke anga koi ne tu u e te vita. Pe hangai pe koi koi tau koi ni a sem fainolo koi ya a winga toni piambo o galanini e te vita. Toi kai lahi pe mo ia. Aia kwa ngo tim le lei taha peni i e fea ui a si fi piambo winga toni tena toki fainolo. Kako mea kwa kou tokanga koe ni te vita ki ke va inga. Me a whaka ofo ofo mone va inga ta mei tonga. Ta tau lo ua pe a ngahi a timi iyo. Ta sio ke timi koe ni a si fi fa ofo ofo a pita va inga ta mei tonga pe a mei ai te vita tau ke iaho pa pehe ka ai pa pehe foki hange koe ko tau mo folau tau mo ki tama koni na senta me si fi a foketi tu a tau tau koni na sta ui he warabis pe a hau ia ki henisio o va inga ia heni ai a kone osu koni ma anu fainga maari o nai ki Europe e folau ia ki ai o va inga ai te vita kakoku si o koni ki he mea ke va inga koni atu pou va ai te vita Kua ifo ke whakotu uia pa me he kakai ke tō tahani ke aluha ke o kapteni i he timi koe o pereki e te vita. Koe kusio koe ke whainga tō tahani. Whe unga pe ia ka pau e tō ke kapteni o pereki a ke uhinga koe ni aia nea upe ia kapteni he timi koe fes 15 a Wesley. Ta toi taha toi mata apure lahi i Wesley. Koe whatongi aia koe ke he taki o si ia ipe ia tamsi i. Pa te sio peke ne wa inga pa mwene anga ene a taki holo ene wa inga e time si fi o si taim pe ka pae o angi ai kapteni o si unga pe te vita he kwosi ka koe anga ea e kusio koe kai whaka ofo ofo apito e wa inga koe ia hangi ko whetaula koe a weringa toni pa mo mea hoa koe ia a ngo tangata koe ni ta mo e folau pe a pehe foki ki a ke kapakao koe ni a weringa toni a peuri a foki a tamu frau me sifi ka tawa fi haki pe me he timi ko ngahi hingo a pe ta wang ta tol ki tonga o kuna a i mara ya ka pulu ange ko fi haki me nuku nuku ange ko tamu frau me kolmotua ta wang a pe ta tol ka fa fa fa fa ka fa fa mone vainga ta me tonga e sem final o to ni ta usi o ko ni ki a finianga nofo i e tau koe ni e te vita e whainolo ta mwere kautangata koe ne sifi. Ko anga ia kusio koe ia ki he ke sem whainolo pe koupeti pe te vita koupeti e ikuna e sifi a e vainga koe ni e te vita. Ko ha o vakai au.
1: Kai wo peti te te koe tau bebe peti li ha ki me giroto ta bebe ta peti ki di giroto. E da edo me te ala e algani.
0: Koe ia.
1: Koe ia. Koe ia. Koe ia. Koe ia.
0: Ko e alo ke kormoa, no ko e na, no ko e na e pantalo to e. Koia. E chi. E yo, koia. Ko me ni po po sai de to si e anga ko ni. Ami ho la ko ni ki tau ka u inga mi me to nga. E fa mo fa. Ko ta to ni ta si po hai la ko to ha ke. E ke na ho ke tu e su ko e ol preki. Ka u e mi fa fi fi e ko to e tau ha ka ko inga. E la ba alo ke ki he. Pa tai mi fa e fa no. Fainolo ko tu pe ke ke ya ko ma ke e te vita. E fainolo i he i he.
1: Ko te ma
0: ko ti tu ka ka ko tu pe. Ko tu pe na fai pe i he toko na ki e te vita.
1: E ha ni ke ni au si si ko e.
0: Koia, koia, koia.
1: Ta no fo. Ta no fo ta pe ke ni ki te ta huga ta tai ni.
0: Koia.
1: Pa pisina na fa valu ke ono ko sa ni ta mo ki to ra le pronto. Ko fini fa valu e ho fu la rosta. The warrior le ki fo e mo ti mi. Ni fo e mo ti mi fo i tu ko ni. Ko fo ke ti ko ya seria. Ko e va ni ho fu ke ko e un ke ta ni mo ke ta ho. Raiders. Ko e wish tai kana to ro no ki e wa va ro tai gen. Ta wa le mo ta mo ari ko ta ma ni ko ku na fe to to ro ki na wa e ma ro ko e po i. Ta ko ni i ma ko ta le wish tai ka. Ko je no kai fo ki di e ti mi ko na e. Tenta se wi ko si. Te da un origin te da. Ko ma ke e te te ma lo e pro.
0: Oia, te vita, ko sio kori ki he riki i he wikeni, te vita. Ko ne tu ufo ke fuma vahe a pita Penrithi. Sio ke poini, o poini e a ua valo a Penrithi, hoko hake ua oria ko poini e ua ua. Sio to lalo foi foi e hoko ne ua oria e ua. Ko mea una, oku na orifa o poini e ua ua, kauna uke fika ua pe. Fika tolu ai si Eagles ko poini e ua noa, ma tolo fini e ua noa, na pepe he ke sa ka se ti me e fa o na tak po ne wa no na fa ke ke pe fo na kens pe a ya ko fika valu leva ko e po ne ta valu a ya ko la pisia pa po ne ta valu mo ka po e pe a pe fo ki he a ti mi ko ya wo sta ka ka te ka ko ne mana tu ko ne fo pe ti mi ku to eh ko ne fo pe ti mi ku to ka ko ya ngai ko ne tu ta mi Ας μαχίνω από το σιό, κουτάκι έφαγε και έκανε από νέο νομο εγώρια, κοφόι μάλλον είχε τόλου, αγέμου να φέγε εγώρια και μη χάνα το πίτι αι, αιτήμικο να πέντρεις. Καφόκια τέκο, χουί, ουλάχι τα κύπρο κάμε σποτή, και η ουικέν, τε βίτω, καφόκια τέκο. Κοίτα, μάλλον φόβε
1: Ua
0: ha ma uhai une toa e tau toke take tau mea mo tau pukateta. Iyo ko whamalo atu e te vita, ka hange ko ni, ko whiri a timi a spoti a komo nueri, pea ku mahino, ko yongo to o fuka koia ki he e tau a timi koni a spoti he maina katu u komo nueri, ko kapteni koni a tala, te ko timi net polo, a hurita veve, pea mo toko taha koni a Finau.
1: Finau.
0: O tuafi. Ko nau aguna to, o e fuka to ngā, i e spoti koi a komonueli, o whakahoko whakoni, maru whakahoko ki lusi a klos, i e mahina katu u a spoti koi te vita. Ko ea ngai a ene tu u, pa kua e whakumo ta kau fuhu, pa mei nusilani na o whafofo ngai, a tonga, pa kau tui pe e te vita, i a e pe haola lelei, ae tafakoni. Moe mea pe taha kouto e tānake atu e te rita. I malai koi a fuhu, pefte i foki ae palesteri o Amerika, Donald Trump, ane afi. Ane afi. Ae aku ia i e fufi auhi lahi ia o whakahoko he White House, o se teu teu ia. Ko fi auhi koni, ko fi auhi fuhu. Ke whamanatu ake pefte i koi a Trump. Pea, ko fi auhi koni, ko fuhu koni, O tatawa e pepe ku ke fuhu, pe kake ke fuhu ka ku ke fie kau e fuhu koni, mantu ke fuhu pare pa angan devita, Ka pa ku ke fuhu profesionale, pe te ke fuhu aka, pe te ke fuhu ha, amatua moi ha, engo fua, pe ko kake ke fuhu ko ka hanga ka utama koni fuhu olo he ala puri anga, o ku ngo fua ia ke kau e fie au koni, e devita, ko e whakamanatu aki a ai PFT i koi a oi palestini ko o Amerika iyo a fufe auhi koi ni e te vita
1: pe aku
0: te kai ke sio ku kawai hatonga te vita
1: mani
0: ka ko ku sio kawai a moa a tamakoni ko ope tai a hau goni kluseita me Australia whakalakala ka bito o ko sio o ku kawai toko tahani i he fe auhi koi ni te vita pakuni tai fuhu i foki a hau goi pan mama pore i e hau goi pan mama faa ani koi mamani e te vita. Ko ia ngai aku siwa tuko ia, ka ufoka tuka te koe, ko hui koe tatai ni te vita. Maro.
1: Teta koe, me pangpano koe, ke tala mai ki mua, me koni whaari si, te kai, ke ta unangi, ta alu tau hei, o tu kei, ke tukano, ta kou ngofu o pe, fu hei koe nai, ngai koe tai ue, mahina mua eku tari,
0: O ikuna ai ai fe ai kone tauni e mana tui si o ke tau ia mo moroko te vita na mahanga ko taha taha taha kai ke ta o kai ke tau fa nonga toi moroko pe fe fe mahalo pe ko ko si o pe ke fika ko ne mea ka pa pe ke pe ka fo ka tu ka te ko ko hui ko tai ni ko
1: ma wanga te o te malo te ita ko hanga e vete ko si o me se tau o tau anu ke lani e ihe ahoni atu si te na ma po ka hanto ka pompongi speaking for you from the doctor to pick in hay ah au tao no silani pe mo eh agora o se vai ver o que eu tao no silani e ir o que ni au que o que ni o fabi me tá mo no pe tira o time com nada tu e se au que te se te que fica cai o fa é te fica cai que
0: cai olha mandou ver com spoti manacoa tá fogeni mamani te vita a spoti coni com manacoa a tá aí mamani soka tá com soka aí o culau kilu pe kakai aku na hu te vita eh mantu ku tatori aka polu e lo pe tawa tatolo kilu a fainga koya o ku na hu ko ki malae kaje ku pa pe ke pe he ko spot mana ko ta hadi i mama ni ai soka te vita ko tu pe mahal ko ne la va ta program spoti
1: ki
0: e ki he wikeni te vita ko fa malo atra mutol to fa fe pe mutol tanta tau ki he wike ka u malo

0: pekai e ha anga. Pea whai atu e nau taili limo tāla Filipe te nā uku o kumi, pe tatari ai pēna kua osi mapuna hake i ha feitu o toi kene hanga whakapēki ki nau tolu. Pea whai atu, pe ose e nau tumu, he whakafoki whāpe kua mapuna hake mo e taaine hoi hoi fua. Nā nau laki mahalo, koa o tua whiwhine. Kai toi amoang e nau wafofo e nau sio whakamama uatu, tā ko ta ahine na nau amanaki ne mate whakataha mohono kāinga. Pea talwai e nau pehe, tā ko hono whaha i kehe. Kana e whakamatala ka tek nau tolu he tama, ayanga ne iloi ana mo ne whakahau whi ta ahine, o nau mo ua fo ai. Pea hau kua tuai e nau folau, pea whai o nau tū uta lelei ki fisi, o nofo iha e ki fisi o tau e ua. Pea whai pea whanongo e ta māmo hono hoa kua pekia e tu i wavau wanga whakaau au, pea na foki mai lewa ki wavau, o mo ui fua lo mo fie fia mo tu umārie. Koe whakamatala ia aha matapule tau leke leka. Pea koe me ape e taha he tala noa o ngariala whehu ia. Ai pehe, nai mahina e ua pe tolo e nofo e tahine he ana. Pea toki holataki i kifisi. He ka pauna e pehe, pe tā koe ana o koe i haava puri puria ke huai ha ea ki loto. He ka pauna i kai pehe, na osi vave ai ea he loto ana o i kai toi lava e tahine o maanava. Na i kakau hola toki uka mea, moa tū hulu, he loto ana o whakatotolo o a watu ki ongo ki ia whaki, whai iki o ku whaka leke leke. Na i kakau hola toki uka mea, moa tū hulu, he loto ana o whakatotolo o a watu ki ongo a whaki, whai iki o ku whaka kere kere, moi hala haava pehe e iloa. Nane toi kaka hake o kumi takai he feitu uke he kena e ala au hake ki ai mo i kai peke ne mau hava. Kana e hu haka o ngā kau waka o toki uka mea, a Jeremiah Higgins, ki he ana he aho kehe i he mamā e tahi, o ne o i ha mā iri iri me ta whaakto o he mā, pia ne whakatotolo atu, tākoa ki i yama he pāmaka. Koe hanga nei e taha hono māo kupu, aia nei māma lohi e puhi mai ai e ame tu a, kana i kai asi mai ai ha māma. Kai whakafofua a Jeremiah Higgins, na e whi unga moi mita e taha, ai mamao oi ki i awa me he fukahi tahi, he loto ana, he ene hū ki ai. Pea koe puhi mai ai e a, tā koe tupu me whono hifo e tahi he loto ana, koe ngā ue ai ngalu mei tua. He koe aho alo maari e ia o halahatu o ni matangi. Pea i kai halai ha atau pehe, o ku hange hange hambe a mo ui, i e hu ai e aki loto i e whono hifo ai tahi. Pea hu ki tua i e ne whono hake. Ne keke tuia toki uka mea o ku yaki yawa pe e loto ana. Kana e whiunga e ne huki ai o ku wafi hu ai tahi. O puri ai mahalo i ki yawa koe ni an gona lau ki a Higgins. Na e whanongo mo Higgins he tala noa ki he tala vau eiki na ne fuafua iloe ana mo hono ofa anga. Pena e meimei ta tau e tala noa na ne whanongo ai mo tala noa na e whai ki a toki uka mea. O kumahino me he anga o e talanoa. O hono whai e Higgins, mo iana e whai e toki uka mea, ai lau e kakai tonga ko e talanoa mo oni, o i kai ko hawhananga pe. O kuiai e te pui makai o lunga au pito, i e ngata anga i loto o e ana, na i ngā o e aki to kua, ko e mohenga. Ko e ngata ia e tau, lau ki e fiafini.
1: Malamu a Litia V. Simpson Fokio, ka uma a eseta whinau, a ena ne kamata i mai, a no lau koia o e tāno a e pōni. Ia kōnga whoki a whinau o luka alala i Whiretoa, pe a moto ki uka mea. Ataki, inda, o kōwhiwhiri i he, i mea koni pa koe tūpe o ke ai, tau kāinga mei wawao. Ko kāinga pe whoki, o kōwhi ilo pe koe, koe ana koe ni koe ai hano hingoa. He koni koe siwa he whau he tohi pe au kumi whoki he kūkolo. O ku asi ai, o ku whakahingoa ai ana koe ni koe ana tokoa toki uka mea. Ka hiri koe ia, ni e ka kāiene na o si ilo e ana ki mua. Ne ongo koe ke tui ke whaitala, koe whaitala noa koe ni ke mari hola nai whai ki e ana koe ni e tā ko whakafoe, e wafai he opeheni. Ka pāko whaitala noa tā noa mo on, koe kaha hingoa e asi mai, koe kaha hingoa e tā mā, koe kaha hingoa mo hine. Koe maari e whaitala noa ai, ai a koe ni alo kaha asi, pa koe na hola nofo ki whiwhine he ana o lau mahina, eh? Koe koe ea whangamata lai pa aspana o ki whisimo mea peka ke. O ku ofi whoki hen ai ana peka peka, eh? Bui peko e swala o skeivu mahi no pe. Ka nā ku ofi hen au whiu hono kumi peo ki ai hano hingo ai ana koe ni. Ai ako eke pen, si o tai e taimi, ki he kāinga koe o wawa o he kou tui u kai pēr nau hingo a whakahingo ake ana koe ni he. Nau pē awe te eke lo pēr o wha o ma o kau eke holo o kai aha tahe tene lau tala mai pe nai aha no hingo a kua ui ake he kakai o wawa o ai mātanga koe. He kua no whakarea tā. Ko tui ka pai maa o hunga heni. Nā ngā rape ke weke ke heu kau tōri koe ua mai mei hunga ke eke anga pehu hape kunau koe pe kunau ilo kai aia. Nā, nā, bei kai e. Tako o te gai ke whaha uia ke aia. Hange beko rinta o te loa se mahalo koe lau pene baba au kau te gai ke aui baba au.
2: Kau mei huanga e ana.
1: Kau mei huanga e ana. Iyo. Ai o mai no mai ko pe o toa ko tama na alfa ni fango da fonu e poi mui mui he fonu o toki asia gai kai ke ko pe ko fitano a mari e ia a ke fai a ke programa e poni a sko si operi nta ko nuka mata ke he atu a toki ko mea ba mo finau he ngai ba ke ke pe na ko taimi ke e fasi osi ai lau e historia koe ni pa kou whatanga pena aonga ki he whanonga ai kakai koe ia o whanua tata te whito ka kita tolu koe ni nai kai ki a koe kita tolu he historia ko hiritonga tata ko mā whanonga e sio kei tau ngai tō onga pe kai ngā tai ka sio ki he tonga mo ui koe ia mo ngai ulunganga kehe kehe ai tau whanga koe ia na tupake mo kita tolu he he senturi e ua ko hiri atu. Rin tāko sio pen ke wika uko tui te kore ki a ritia pepe ka eseta ke mau whakau ka ina kuto hea tau pui programa pe ua nai pa tuki tuku maha whakamari e kohi ka tau whakau ka ki sio pe koe ha e makai ai kau whanongo ka tikata tuka pen ka iai hau whakamari telefoni mamua ka rin tā e ke mai whakau ko mai ki ai koe haha ngai fotu whakau kau me apina hawhahi ngā programa te lawa ki tā whingawe a ki ai ke o atu e mea koe o hu tuha mo e tā o mwe whia mao e tau kau whanongo ka koe maro rinta e lawa e programa koe pōni mama u kore atu ke tā mai mua ka rinta rinta koe haa e whika telefoni ko hui ke nā o ilo pē e tau whika telefoni ke tā mai mua ke o mai ko o kui e hunga ai ana koe ni koe haa no hingoa u nga ui aki paka pau te haa no hingoa o koe tui uta tonu ke whakau ka uien he koe mātanga i loa au pito eni ma kehe ngai ma te whetu me han toi ana o ku tau ilo i he konga koe ni me wāhenga koe ni u tau no fwai pa pege he potain koe uku o toki ai ku mahino mai ka ki raha taha mātu e alu ki ana ku pau ke hangai koe alu koe toki ka meana e kofu e ne pege nene pa moe Ko tui maha koe fuu maa hulu lahi nei koe fuu ike alo tutu o hulu ake ana. Kake, kata utoku whakasio sio le reina nai fuu toa tua mea. Ai, ahono awhai mai koe ni mea nei lawa e toki uka mea. Ka tuku mai mua hahi ngoa oi ana koe ni koe hike tau whiloa ki moia i polo kalama hano ko. ni da malo e mai fa mari ko ni an e ko e fa ko to pe ta fi lo ke ai pa na ke la mai ke pro kala ma malo ka ta o ki fa ak mo ai ka ta tu fi lo ke ta nda ta wa pe i he wi ke ka au ko ke a hari te a pe ka se da ke to ko mai ki fa ho ka fa to ni ta fa ke ka ta tu fi lo ma malo
3: PMN Tonga.

0: and I will now again Matata here for two of Hamalwa. My people get far no better than over here. How go at Tahi than you are? Oh, how be on that I know to work for Hamal. Yeah, two of Peggy for my boy, the Joe Mono Maka honor the fire of my act. But the few one if I had a Kamatalaka near for four. For Tahi, you have been on that America for Malu. So the few we had a Ko fe o ta ta ko ta ri ko e ko to a ko ta ke ta ko vi mai a ko no ke ta u ye te ki ko e ri ko e ko ke ta e te ko e na hi me a ko ya pa yo no pa lo ga sen tu ri o no ko de lo tu ki e moi fon wa ko e be mo no ga i e ka to ga ma ke me ta ta u be ko o po fa lo tu ta ta la mo ma e tala noa o mai tau pe wai maka e toi ha wakatola e fupua ko whanonga tala noa ta kuro fupua ko whanonga tala noa e folo folo wa pe mono whamatala kwa e kiki wa pa ngobe ue ke maoe whamatala ngā tonu ki ai e whanonga tala noa e folo folo e ki fōui wai mwe whamatala tā bina e awa misinare ki ai ngai whamatala e peia e rinta. E ngai uhinga koe o mea e konferenisi ke mui whanuan. O mau teo maa whana. E whai e tautari e konferenisi ki kolo waini. E tongai peko e mau tautari koe o e konferenisi hono hoa iro. O whai peko kolo waini. Wai pe malaya ka pūro ki hiru. Ma o steu teu te ke tari tari ki ai. Aia ko ko ui, a wakatolo, ko lo vai, a ta ta si, o kanongu polu, ko a ta. Ko kolo e ono, o kunau tari tari, a e kontre nisi, i hoa i lo, ki he malaya a ka pūro ki hiru.
1: Te unga tā i tā kawaha tō te me whihui te unga pere tariat, Malo. Malo, pito whaifikau, kou tui ko maa po opo e ngahi mai au ka manake whakahoko i e niu ao nofo. Fola o si pia mue toa ko pou walu i ha omo whakakakato mai. Te u whoki atu ki a te koe ke ke whaka o si mai ai pe.
0: Malo, pito, tā, mahunga maa di. Koe, i o ke lawa koe ngai tatala ko e ngahi maka. E poki mere wai a ki whare loki tua o kolo wai. I whai e ki programa ma kesi. Ma taha mo ia e mohono tuk whai e lotu ia e ngahi maka ai. Koe fotu utu pia e asinita konferenci. Koe koe i wai taimi e kolo kalama au sisi lahi asinita ia. E whai pēr e whēngā ia ke poki pēki whai lot, nā lawa pēr hoa tā me konga. E whai pēr e lot, whai e tāra e pasen mā rolo, toku tā hio, e lotu tā puasto ia. A whai e no ngahi lea ai, kau isinare me muri, mā kau kulau me muri, o nau i whanuan, e nau whai e lea pēr ki la vei, ta moe tuku au mai lotu o au mai ki a hoi. Pea ku pifia pimo o to maafana ka inga o ata e teo maafana e katoki. Nā ne mea ko te whaile fono hei mea ta ma finishi. Ko ne mea repeo mea mai ka inga e kua e whatangalangi ko noa o kwai. Toko mau ke tau kātoa, tau teo teo ki ai. E a honi a e nita, o kui kai ko ue si le na. Ue si le na peko ni kontre nis. Ka koi whakawhita i ia, o whae tongan kātoa. O tu mai e siasi katolika lo maa. Tu mai e siasi tonga tawa tai na. Tu mai e salamisin ami. Ka siasi o sisu paisi, kau maro ni ngā ki mo ni. Lo pore mai. Te nau ai nau ngā I te pere. I e tau mawha. Te nau fie kau kua taha. I e whāwitai o e whonu. Pai me me kau ngā I whāmiri kola wai ku murena. Tapa ke ke hui ngā whulau mai. Lo kore mai mua ke ai mua nga te pere. Tau whakata. Te tāpea aku kore mai ki. Tau ki sia pēr ke whae ko matala koe. Ia pāko pēr koe ke mua mea mai ki tau kau kua tā. Tā e tau ngai e lo tū. Mua o si o no ngahi o wau. Tau mua mea na tō tau kuanga tau kua senturiua. Mā kua tau whānau mo ko maka pūnate no ko wani senturiua kō. Tā koe whakatitai o e kia kini e rinta, to I ko e kau a e moku an, ta mo pahu me he apea ko nā sareti, e kau wa ta hau kau me a ko nā sareti senturi wa, te o kātonga e pe moi ai. O ka mata ki kātonga ko ia ia kau koistu tuku e whalai te wikendi, ta hewa wa noa wa ta. Pena to polo tu pahosi po morete wa wa, ai Pagako tu tuku a Nasareti. Pagako frau maa no silana, a Seria, Amerika. Tau wataa ra mai ako lono tonga me to wako. Ako tu tuku kei mokui atu I whanua. E tau wataa e kātoa ngā whakapitai. O e sentu riwa o e ako I whanua I kolongi. Teke kai o maa pōpū pēa ki lea pō whai tā. Mwamanaki e kātoa ngā pēpia ti mau whakako. Pai e ki pēr no tari tari hau e konua, haere mai. E mā e ka pāso la ngang. E kina tōru kato pē. Nā ki tau mai he kā toa ngai. Sendi rua e lotu I e konua. Pai pēr kola hea tiku mutoru ki Aotearoa. Nā la pēta whai mea tau ngāwe. E a koe tāra munu atu. E kua kato me kato pē e kupai. Pai pēr e ki kola haa.
1: O kou tui pe koe taimi whakawhia whia e ni e whaifekau ki e tonga katoa koe lava ke kau ngā tuu whakataha e ngāhi funga waka o e lotu o whakawhita ia whakataha pia moe siasi we siria nā a e ta uuange au o e lotu I o tau whonua. Whakamalo lahi ati a te koe whaifekau Samisoni Tuiaki pehe ki a pāhulu pia moe tala monu ki a te ki moua he ngāhi whatongia katoa pe o ku whakahoko I tonga nā o atu whoki pe a moe ofa ki e tonga kotoa. O kuna au kau ngā kau I he polo kalama lotu whakawhetai o e seni turi ua o e seni turi ua o e lotu I ho tau ki I whonua mālo au pito. Whakamalo whoki ki he whaifkau pe ki a pāholo. Whamalo atu ki a Paula Tāufa pe ki a Tangoi. Ai... Whakawheo ko tāki e Polo Kalamani pe a moiongo whakaawheko ia me he whalawata ke whakahoko e Polo Kalama. Seni loki e ni o etu matupua, hiwai atu ia

0: aia koe aiana e whaifoki ai ai whelo toi ai ongo tahi isi pea moi kau misinare o e we siliana te lawe mangi ki ai mo ke whakakato mai pato ki kolosi lewa ki te vitamaka pea mo o nevela malo pito pisope
1: a malo pito e lantoni koe koe kaui hangipe koe koe na koe koe konga peihe kutari atu koe ni koe ki ai e nau na felo toi ko ni ko e ke hentol ko ni ke ave ki e ai.
0: Io felo toi ko e tahisi.
1: Na felo toi ko e mo ngo tahisi mo hape mo tafeta ko e ke
0: hape mo tafeta.
1: Ave ki ai e nga we. Pe ko e me a mauinga ko e ko tui e ko taimi mauinga ke tau sio ke taimi na nau fetuku tuku lewa ki nuka alofa. A misa tō masi me kau tamai ngā taha e. Pe nau fatu ko tō ai ko ulua ki ngā ue na nau laki fōtu u. Na ai a koi ki fōi himi ono ko ni na fatu ko he masi. Ko tama maria au pito nā Taniela tana.
0: Nā Taniela.
1: Ko tama ia ko ku maria au pito a ene whai wāwe. Ta mina kai ke toi tō oi ke toi tatari. Ko pehe pehe ki rea kure a ia. Ta ko mea ia ko ma uinga koi na lava koi ni koi ki ai koi. Ka he mea koi na tuhe na unga ue koi ki ai. Ku osi au e a koi a pena au e tai me taha ia ku toko hiva nge au e na ua koi a nalpo. Tau koe kāuia i ngahi mea ia te tau sio ki ai o ku mahu inga o pito. Ula ki koe ki ai nai te tau sio peke mina whae e baptaiso. Koe mea mahu inga kāuia i ngahi mea mahu inga o pito. Koe talanoa koe ki ai, koe no uhinga, koe lolo hea. Koe ki foha ia tupo uniua. Pea koe nai baptaiso pe ia misa tō masi ko hono hoa koe whae pe ia na ia inga nai kai ki he public. Koe ko tonga o kunau tu i he tunga historia koe aho whaa sa anuari e taha valua hi vaa koe nai papi ia ia fwoi toko ono ia i tonga. Ia i toko fitu koe i tonga te toki lawe ki atu kana. Pea ku kau ia i he mea mahu inga au pita te tau sio koe ngawe na nau whai. Ka koe hoko ngahi go wawe koe ni koe si foki ia ngo tamaya. Ka koe mea mahu inga koe nai whai koe ia koe no ento koe ave koe ia o e misiona ke whakale ke hoko atu lewa he mātu i he kau whai kau e siriana foki na ua ia ki Tahiti. Ka ko mea mahu ngā peia na ulawe te koe nai. Po e toi tāna ki te ki hengo tā mau pa kwe na fie maari e te ki ai, e tahi na whai. Ka foki atu ko hea koe tau taimi mālo pito. Ia.
0: Mālo pito piso pe wha mālo lahi atu mālo mua. Ka te mā kolosi atu te ita mā kau pe amone vela. Te mā kolosi atu koe ni te tau mi te hiwa ki Rakonga. Mālo.
2: Io fa malo a tue pisope pa pe ka wena malo o pito e. Ka fok mai, vela. Ko hui ko ki taimi koni kuto e te o mai pe haki i tānaki. Vela. Ea tok whakao seat pa ta foki lewa ki a pisope mo uheina ki fa maa popo mai ai konga uraki ko e tau polo ka maa. Malo vela.
3: Io vala o mito e te mita pe pe ki e pisope mo uheina. Ma o si fie maaria pe maa ke tarina. Ma whinga pe ke maki nofo nofo atu pe i tonga. Ko ngā ke hake ki mo ai mo ahi mai mi Britania ka ma nofo atu mau he tau fatunga mo tu ai fonua be mo lo tu. E o maaria lahi. Fa malo atu ko ngā koe. Ono io. No no o mi koe ni o e taha noa koe ni o ku iaie mea o ku mahu inga i au pisope i o taha noa koe ka waki pia mui tama koe ni ko hai koe ni koe nai tuuta koe ni na tau ai koe ni deita a Mr. Thomas lai foke taha noa lai foke taha noa nge ku tala ko nai tari lotu ia i nuku alofa hange ku kai ke o hange hanga he kawa ko ngai a honyo fai kai ina gai ke tari e ataia lotu i ifo ko ko he ta noa ke mea maari e koe ni ko ngā koe ko kei tahi pitu ko ni kolowai nai nai ave koe a tō masi mo mea whikau koe i whinga ke whi mau e ata ka pau he kai te ke lava ta ofi hua mai ai tahi ma te kua pau mea koe ko maari e ia ai he hanga i misa tō masi hunuki ono whakamalu koe mea koe o ku whakamawhana e neongo si ene nofo taimi lahi hihifo ka kai ke whaha whelongo aki ka koe ngai ko ilo koe tala noa e kau historia ni

0: ko e tau figavalu fokia ki he pongpong ni.
1: Toa, toa.
0: O atuia e fotu mokofisi he pongpong ni ko e tau ko ula uena. Ko e ha ha au wakai mai ki he fasini. Ange ko mina ne foki ne ulawe ki ai. Whamalo ka se, se lima tai se fesi pa pefoka motolko ni misa watekini. Tala na tala mai ko e wha ueni a siare iongi. Kake, ange ko mina ko ne ulawe ko ki ai. Ko fasini e ko ilo ko fasini e vela e na fola u mai foki ai ta me ko ya pa mi america ai ta se ki tonga i he e ai na nau ha wa ke fasiko ni pa ko tu i pe gai ma ko fa we ma tu ka ki nau fe fe
1: ta se
0: io ai i he a le fa tonga e ka ko tu i ka na nau ha una sa ya bito pe nau hanga i va i ko ya ai ta to ta ha foki Hange ko ko ho lau, mantui ko mamonga siare, tako kau hivan da nau mamonga, eh? Kaje, ko fa malo atu ki a te ko e selimata se fesi, pe a pefo ki a motol ko ni, pe a motol ko ni ku mo kore ko ni a misa wate ki ni ke mo sea polo kalama, ke a watu, ki a ki nau tolu ko ia, te vita manukia, malo apito, apito kaki asma polo tausa, eh? Ie pong pong kake. Foke atu ange uena, ange koia koe mea kouta ulawe koe kia ie pong pong ni uena, koe hao wakai, malo.
2: Io, a whamara atu pito vita mo vela, koe foi i tau koula, koe whao ia ki he aho alo i koe tamatu i ki impo whago ngā whonua, mea ku ia koe tau koula. Pea koe, he asmai pe ia koe aho oi fia pea hiki mā wawa. Koe aho e maa lari o e tonga kotoa. E maa i moa e tau koula, ke i la koe fia ai wha i koula. E uwhikina si e ne tala monu, mon moni, mon ton, hono kaha ue, hono talo ni, orita top tapu e. Mona pito pito fo Ivan. Koe fo hiva koe nina, koe kata mea e nia i Australia ni i Fidugo Newcastle. Ai o hoa nema me hoa fa al koe ni sene ni ki ai. Ai koe hi vai a koe kalta me ai ai fa nau ai se na koko ngungu tau kolo. Koko kolo, iyo ngungu tau kolo na so tia ai se na mo fanko ya. Pa mo ne koe ne kalta me ai ai ni fa nau ai a pa mo nau mene fa mo puna. Kana e kawa fotu i he ta me koe ya. Ai koe hi wangu futu puen, hi wangu futu puen. Tai me nai kei. Tamil hola e to ta fa se ka gon ko foto te in ko ya pa ku to ki na ai na na ta na to na mari e pito he na na e na fu e ki ti o pito na na mi mi ta na to fa re ki mo na mari e pito na hi va na ko na fu fa sta wen fa sko ni en fa na pe kere o foto as na e ka ke ko ya ko ki mana pe te in ko ya ai va foto po ya i asle ya ne ka ke a ko ya mar pe ko ya te vino mo ne vela ko fa mar o tu pe o fa be na on leria tu e te vino ki mo ke ko sa tu si ai ki to hieni ko e kore a ma afu a limlo a fe moi ke si ang mo ai hiva ke ka nga o we house na fe tutu me o kalani ki sponi ai ko taitu si a flaxeni a michael vaka a francis si teu pe mo uluaki pe ko yo una hanga na tolo tu i mai fo i quest ko ni o pe ko fo i mama hi ko ni una hu na to ai ko le le a ke ma fo i ma ke kai family e ko ya mari o pito ko ya te vito ko ti pe ko si fra wa ti ki kore ko ya malo ko foke atu
0: io fa malo atu e vela kata on e fa mari ko ni ka fa fa dai kata to foke mai e
1: okay
0: fa fa dai ta na ki mai
2: fa dai
3: malo e ta ma e on ye ya on vela pa mo te ta pa mo e mo e ta mo nga u e
2: malo
3: Aure pio, eh? Ploa mari, mol motor, tal tor. Que coi hiva con na ea, que coi. Que coi fa uia, son samuei. E tevi con na ea, con na ea, que coi poi moni, pero que coi hiva ea con na ea. Na ea, que hiva ea na ea, e kautama con na, tau te na, da tech, kato coi, ha? Ko fui fa uia ki he tama tui gana ko unga whanua. Ia tau ngai tau koura. Pa toki hiva i bego e sari ia ngomu e kato te ina ia. Ai fui fa uia. Kaguai te pohi mai tahaia o koe whao pohi whao bēs. E maru koe pohi whao mahalo a Samoa e mahalo tolu pe whaa. Koe koe pohi hipa koe nā. I e mau mei, i e mau eia a whaapa ki tahi.
0: Io fa fa dai fa malo a tu fa malo a tu malo a pito kau mai ke programa i e pom pom liko hui ko ta mi vela ku ya ha o ta na ki mai ke fasi
1: ko ko ko ko fa vale ta ko ki to la ko ka pas mo ke i lo a foto ta bini ko lo ale ma sia fa ki kau ko he lo tu ko ku fa vale ni asi ko ni he ta me au hila ba ku e ho vale to la hila ma ka pai fa no a man fa i wa mo me he ni fi fi ta ta o fi ko wa fa ki kau e ko ya ko no mo ni a ku ta u fi fa no ke re o foto ko mo ni ko ta mi ko no ke ya se ri ai na na na ma o ta mi na ta ai kau tāme kunu ngā kā wina.
0: Oh,
1: yeah. Hei ki nai karapu kona ka teitau ke wha apena ke wha fōua ngē ai tonga tapu, eh? Ai, niu mei tolu, ai pake, ai pake, ai pake, ai pake, ai pake,
0: ai pake, ai pake, ai pake, ai pake, ai pake, ai pake, ai pake, ai pake, ai pake, ai pake, ai pake, ai pake, ai pake, ai pake, ai pake, ai pake, ai pake, ai pake, Mahalo ko fasi ko ni mahalo ni penai fa'u he valungo fulu tupu ko wilo pe Pea ko hangi ko eko ki tama ko ni mahalo ko maa mahalo pe ki ai Na mauto wako Na mauto wako Ko hanga pe ki fanon ka kai ki huanga fua papaui E fanon ko e pehe ko e di hau ai ki hono kaumea ona ki New Zealand O fa'u ai ai fo i hiwa Ka ko maari e ia Tango kapau He ilo kai ki to ilo au mea pina ilo au ka ko e ka ko ko mau ki to wako ai masi ini ka je
1: okay
0: wena ma forget on ko hi ke tu mai ha fainga ke avdi ai ka to ko te tau fika fitu ia ke pompong ni malo
2: io malo pito te te maka ko ia hanko ke ata be ma danga ko fa kitai fa fa tai fa ka ko malo si ke a ma ke po kama o pe wa mai wate to ta o mo sini o ma kna to ko to pe a pe ke si ka wa wa u na si samson ti ke ma kna to ko to pe wa no fu ala to fa si ka na to lo e a ko ia ko tu pe son ta bolo he malo si ka ma ke ta po kama te pe fo ki a to pe ia ki si ka u hawai ko ni si fa re mai pe te maris A vi fakala tai por kama e o fa te mariska ko aloha tu pe ka lan mo mo mo to ko be mi lo to Hawaii i ka pe ki si a misa wa te kin me ka o America te vit man ke mo mo to ko be mo ke a si ka o mai ke ta por kama e ko tu te vita pe tu ko te pe ke ko fa no le te o me a pa hat mo island pe o fa Valencia ka ko o tuiva i va fnia a Benedict Mateo ko au si ha ngata Maria ko le fa ma ka mo mi na fe tu o ka o fo ka te vita malo
0: Io fa malo a tu, eh? E vela qua ta meno che al gai tau. Fasi con io con pace pa.
1: Io pace pa, io a ti a bau mo fui che tu a fasi pe fo che a fa ne lu aula. Pe a pe ca pita cre mani hola. Si fa po niwa, sta ni langi. Pe pe ko fa fica wen qua si mai e David ta si William Sau, William Sau. Pe pe che a passina, fai to o ca fai to o ni go be ha te io. Se cola ca ma a sten mo pasina pe pe ke foa ko to ki a me ke to hi mai pa ke to hi me ko sef ke fika telefoni ke hi ki mai pe a kai ko ye fo ki a to te to nga fas ko ni Nicolasi pe ke a Foketi Paula pe ke Siaki ko Pau a Posi pe ke Samu a tino ke se fo taulaki foa siasi pe mo eita kai ko ye fo mo sa di pauta kia Daniela Teu, pepe ke Alicia te te aupa, pepe foki kia Flaxeni, ki tangata kona ko Taitusi, pe mwene kau fauliloli kona nai toki, o fatu mu masi Taitusi, tokanga ko mou fetukutuku fai, o fatu, pepe foki kia Wapau Tuiwai, diploma, pepe he kia Tonga Puku, pe mo Perketi Tuiwai. Fokateita.
0: Famalo atu, eh? Ate pe fasini ma au samsam tiki, pa pe ka palo tatafu, sa e tayone flet pani, pa pe foka wat toltau, ama sa ia to puluka, a maka ulu ave ki pa amastoni. Ki ko furi maono, pe ka taseni ulakai, flet fonua, pe amovriam sau, pe pe ki a paula leveni. Pe a pe ka motol kotoa, ka fuaudilori, ate fasini pe ma motol, pa pe ki a motol, e tau whanau hopo a te, ko e, ki mo ki whanau ngange, mo tol kona, amana ke mo wholau ki tonga, ki he a konferenisi, pia pe fo ki, ki he, amana ki whamanatu koi a tau angeau e lotu, ko e, a te whasikoni pia maa ki mo tol, i he pongpongini, ko a chei kula ia, pia mo e pātse pā, i he pongpongini, mo tol kotoa, mo mea ma ki ta polkama, i he pongpongini, malo.
4: I moe kāinga, ka tāti o whakatokanga iangi, o iu i eni ki e kaupāsi sikutoa pē, ai seti pāua tāwhalao ki Nusila,

0: ko he tau taimi to tamu ni te fitu ki he ni ma i he pongpong ni kake tau fika ua ia i he pongpong ni ne o atu fokia e tolo a filimo e hala pe ko fatao ngai pe e uena na un lele atu e fasini ka se la oska o se programa he pon te kai kevsio o ku asi hake a se la i he faka maa lo pe ka te malesi e a ka uvi he ne si uku mai e programa ke faka fofonga i eh ke fa fo fora e ma ka nga tio ta no a pe ke ka nga ko ya o na ta ta ta mo i kare mi america la ko yo fa ma lo atu mo to lu ko to ko ya me i kare o mo ka ma ki ta por kama i he pongi pongi ni koena imagino pe fo ke fo ivani ta fika wa mo fika ura ki ta fika ura ki i he pong pong ni vela tu ko ima yang e fa nga ko na na to ko le mai ke wa nga fa siko na ta ma na to lu
1: E fasiko ni mausio ni ahamatanga mahanga, pe ia maire pe mo tonga pe mo fai te mahanga. Kai koia me fok tau whanga pe mo mama mausia, tu tulu loto ahea, wai te lose loto ahea, pe mo sione, pe mo folau, pe a peheka e tiboni inia, a kesa pe mo esta makaunu niu, mo aptanga la tu pe mo kinau tolu koi ni e taula te aupa tu pou pe pe ka pouri te aupa hina fare tau ka uma a te vita frata i ka buka saulo fita sa ke asi la tai a hio mo a hio pe mo te marisi pe mo mo ma mo supi ino ke ta risa honga fang po pe pe ka risia te pe kai koi fe atu ai pe ke te koe mirika matavesi ke fare maki ama Mary Lisa Hospital pe me loa hati e pe pe ka sasinda sing Peter Wayne pe mo Jane Wilson ka foka te vita kwa tai mi
0: malo malo vela ka wate pe e fasini ma pilani moala pe foka poko no a fatai a halato ko ua sione ka fusi finau a fare ais bulldoza klifi hiriate anavea fainga pe apeka winstai pe manu mafi vilimo ita toafa apeka willow ola vei tava ke finau fafa kitahi pasina faito kahi timote sini manu mua sion tavo ala ni moa misa watekini tase ni ulakai selui matai sefes salote taktaki pola ni tuifua papeka mela taulanga merenai te pongi Te Male TV, David Manukia, Kumisei Kaloni, Loni Tui Pulotu Af, Kaloni Hea, Pamo Peni Soni, Fifita Pugu Ivo. Ta mai, misa Watekini. Ko alu pe te vita ke toko lahi, ho tau kisi asi, ho faa mala ngā. Kake, ko faa malo atu kia Repa Holani Manuele. Repa, ko whenua peho asimari me ose polo.